0: sindi digala bidi bidi la la ngara ara la la ngara ya la ma lo ola leyo
1: hoya la leyo
0: ola leyo
1: hoya la leyo
0: ola leyo
1: hoya la leyo
0: ana ya ra nya ba wuli na ya yele lindi ana ana uro lo nya mo uro le ganga uro ya la sera la ye nge sen lebera
2: emba emba emba emba emba
0: ola leyo
1: hoya
0: Ba yara nya bili bili ene me yolo disiko mi yolo sengi kita disiko yolo la bili lego bisa mi yolo bili bili la la la singkala la la kama cuma anala langgar bodoga la la kegele alai la la iya ngara sini mi yolo bili bili la la singkala erugo
1: iya iya iya
0: ora le iya
1: ora le iya
0: ora le iya
1: ora le iya
0: ba yara nya bili bili ene me yolo ko fuda ana nya na nya bagole na nya gele lindi ana ana uro le lo nya mo uro le la ganga uro di ala sera la yeri ke se le beta
2: emma emma emma emma
3: tere maya
4: uri do lo do ngani pele pele ngi shuye nge ne ti an kadini ne mele mono en kadini en ngiriata
3: tere maya
4: ol do ngani le to iti musiligi ol do ngani o do dum ngi shuye nye tol chala lo ngurwana ne bele ke nye ta sidai tana silige bo kyo longe ala misi sare enteba meraba ke sauni en kewariye ti atu an kawlele maya na ibudare silvia naini ke yake en kadini elo o bele ke nye ngi shuye nye tana ngasilige ti atu an Lele
5: Mayan FM
6: Isaya 41:10 Basi usiogope Mimi nipo pamoja nawe Usifadhaike Mimi ni Mungu wako Nitakuimarisha na kukusaidia Nitakulinda kwa mkono wangu wa ushindi
7: Kupata Isaya 41:10 kama sikiza tune yako piga *860*380#.
8: Mayan FM enkidesheni niningiroro site kiza momana rongolongi na bishana ewiki
5: Mayan
8: nyanari kito nesujukulie ashamu yebega sula iningo Mayan tor shirt pogen
5: Mayan FM ipnabo 1.9 bishana ewang